0: terene bale wa u kwa ha nje je nka inu lo na je ya ka tike ta ru a ju du teng we go go fona ni se kim be ke le ta ga se ro ba cho china a je le bale ena o ka tie o ka tie di tie di mo sa di sa hang
1: eh
0: ke we

0: dishwana di tsetseng fela mo tso go fetse jwa lo hora ena ya boraro and that demona ke pela wa itibela ona le taba mona re re utla ona ore mnga
1: bo ntate moholo le bo kgolo le bo ntate le bo abuti ke na le le ntsikile na le ntsikile na le ngwana wa mala tare ke batla bo kgolo le bo ntate moholo le bo ntate ke ke ntere a ke le sike sike ke ba ntse na le bolelana
0: mhm
1: e ya ntate ke ya le bua ke ntate mona ke tsela wa itebela ka kolonya
0: ee ka pona ngwana wa mala ha o tla thumot ngwana ke ngwana wa mala e be le a o etsaetse
1: e ya ntate
0: tangi mngaka
1: ke ya le bua
0: a le twa
2: a ba tolo wa matwa
0: ka o fela
2: tsona tsa go
0: ndade
2: a u yela se bolo wa
0: eh mngaka
2: wa phela
0: ando phela wa mngaka
2: ya ha ile.

0: fa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo ka jeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Re bua ka Morena ya ileng a ipha nako ya ho ithuta bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho.
2: Leshomele metso e mmedi la metsotso momamedi wa Salma ya Salesotho ka morao ho hora ya pele. Re mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolla taba, mme ke bontsha hore pele ho dipapatso tseo ka morao ho ditaba tseo tsa hora ya pele tseo wa Mphato Puleng Sello a o baletseng tsona, o ne o mametse jwalo polelo ya motlatsi wa

ya rona ke metsotso e le 17 antle hora ena ya busupa re e furaletse ke tlo ba lwana bona mamelo sa masalo sotho tlo mana horeng ya busupa go fihleletse mane horeng ya borobong se ka ba sutha go bane ditaba tse go tlo bua ntumelle ke e ka mane ka ditsebisong tsa mafu ntumelle ke e ka mane ka ditsebisong tsa mafu utlwa go na ebe tsona di tsamaya jwang phirimaneng ena dumela hle ke be ke o lebohe ha ile mona o re ntse kgetho ya hao letsatsing lona lena selemo sa rona sa lesotho.

ka ua sehoumina ya banna basadi ba e tlhabela kodi ya malla. Ke bone ba e tlhoba ba e ganna ba e tsofa ba e gagabeletsa thoko le motse, ke peleo ya tlhabelo sa sebe e jalo ga e ke e tlhabelwa motse. Ba e nyolola gore ba thuteng ya

Diga hora ke pelo ke khotswa ke maikhumbo ka nyoro sa ditaba ke lo bona wena la ka tolaka o huile ka meso moya wa ka wa hlaula tshutleng tshitswe ka ga tolo tlhulelo di fufa ditse le mba ka nyao ke ntsha le phola ke ka ho bona ke fitse phoka di sa hotha ke ne ke bone sitswe ke selemela na le ditse tsa ho sa bo tshabela.